adɔfoɔ asɔre wɔ mpaeɛ ɛyɛ na wopɛnta mu akɔ ɔtumi ada onyame ase sɛ wama adepa kye wo ɛnyɛ nnipa nyinaa nɛ anya ne sɛe sɛ kristo abɔ wo nkwa ho ban ama ade akye wo a adɛn na wonana se wotu kwae wo mɔ mpaeɛ wonim nea wokɔhyi a wokɔ adwuma wo mɔ mpaeɛ wonim deɛ ɔbonsɛm ahyehyɛ ama wo ɛmfa mpae bɔ nni agorɔ ɔto na bɔ mpaeɛ no fo akwae nyinaa hyɛ yɛ hu ansa ɛfiri sɛ ade akye a ɛsu di kramba nti sɛ wobɔ yesu din a na ɔbonsɛm no nyinaa sɛe sɛ wobɔ yesu din a na ɔgya no di w'anim sɛ wobɔ yesu din a na wɔde nkonim ɔsɔfo pani bɔ mpaeɛ akristofoɔ moma yɛ nna meba sukuu ni bɔ mpaeɛ ababaawa ne aberanteɛ mo nso mommɔ mpaeɛ ɛfiri sɛ biribi wɔ wiase ma me ne papa mommɔ mpaeɛ ma mo mma ɛkunu ne yere mommɔ mpaeɛ onyame asɛm kyerɛ sɛ ma yɛnya mpaebɔ da ɔmaiga na yɛmmɔ mpaeɛ

na nko ana woda mfumsuo be ne wom a awode ne no a ono nko ana da nko wopɛ hwan opɛso ne hwan na ekoda a awode ne na wo kas ne nko ana san da no kyese eh ha wo enwom na wo to nyina kyese eh ha wo a wo fam no no ei meme ha wo ye sika no ono ne ha wo de teso ono nko ana da ne ha no a urade urade mo bia kuma so ade wai sase ha dwen yenu mu bia pese yen kwa na eda sika ne hia yen na hwe ono ni problem wo ka kye se awode no ono kwa nso ne da kye se how we how